0: Vaš prvi.
1: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.

0: Siječanj. Napuštena baraka nedaleko od glavnog zagrebačkog kolodvora.
1: Tu sam imao hrpu papira pa sam zapalio neku već. Većinom sam u mraku tu. Jer kad nema svjetla, onda niko ne zna da sam tu neko. Ja ću se sad pokrit, pa kad se pokrije meni neće biti hladno. Sa ovim jorganom. U biti ja sam navikao u hladnu spavat, pa zato meni hladnoća i ne smeta. Ali uzet ću se da budem kao normalan čovjek, onda bi trebao bar sobu uzeti jednu. I znam, da imam kupatilo, da se imam gdje ukupat. Da se otuširam i 3 sata da ne izlazim vani iz kada. To bi želio.
2: Leon i Kata. Dokumentarna radio drama.
3: I mama ide kroz. Ja, aj ja ću Tito.
4: Titora nemoj, ne.
0: Ova pećina je 100 metara od Sinestara, najmodernijeg kinokompleksa u Hrvatskoj.
5: Koja je to bolest, pa to je nemoguće. Pa to će se čovjek živ razvoliti. I čak ne bi imao ni to da mu ja nisam dala. Da se pokrije. Čak sam mislila još jedan organ mu da nije da mu bude topli. Pero, ne, dole. Htjela sam da saznam gdje on spava, šta se s njim dešava. Ja sam rekao, ne budeš mi rekao, ja idem samo na policiju, ja te sama javim da si beskućnik i onda on mene mora tu dovesti da ja vidim gdje spava.
6: Prije 3-4 tjedna sam ušao unutra, a inače sam vani skoro punih godinu dana, 2. A bio sam nekad kod Kate prespavao, nekad kod frendova i tako. A u tramvaju sam spavao prije 2 tjedna.
7: Voziš se i spavaš. I šofer te probudi ujutru u 6 sati. Ajde, prođi na tramvaj drugi. Ne? I onda se voziš cijeli dan ili bereš boce ili ne. I tako.
0: Leon ima 25 godina. Prije 3 godine, kada ga je Kata upoznala, radio je na Kvatriću i živio na ulici. Kao i sada.
5: On je radio na Kvatriću za ljude. Voće, povrće, što je vozio im. Njega ljudi stvarno jesu iskorištavali, to znam da jesu. I to sam čula i to znam 100% da jesu iskorištavali. Da imao prijatelja? Ne. Svi ga tam pravili budalu. Na Kvatriću.
8: To mene ne zanima.
9: Bog.
8: Hoću čisto mes.
6: Bog, Slavice. Kak si? Evo
10: dobro si, jel?
6: Da, dobro.
10: Nemam
6: vremena puno baš. Pa, tako.
10: On je tu naš iz placa, dečko. Kad god je kome trebalo, on je tu radio, kasa bila tu, novci, nikad niš nije uzao, samo lijepo vagao i dobro je prodao i bilo je dobro. Kad boš došao, Leone?
6: Ne znam.
10: Ne znaš. Vrati nam se čim prije, evo, proljeće dolazi, toplo bude. Gospođe, izvolite. Može. Dobar, Leonečko. Samo evo sad ga nešto nema. Pa daj, vrati se čim prije. Pa da. Sad još malo mrtva sezona. Sad kad krene, 3., 4. mjesec opet bude posla.
6: Da, znam. Vidit ću, razmislit ću, hoću se vratiti u noć.
10: Ako ti se da dođeš, znaš da te tu svi čekaju. Gospođe, izvolite. Dobar dan.
6: Ugradio mi se cijeli plac i povraća mi se od njega i jednostavno čovjek tebi neće platiti, na primjer, sad. Nego te vuče par dana za nos i onda ti tek da novce. Možda se vratim, možda ne, ali ne vjerujem da će se vratiti. Jer hoću da kažem da ja bez Kvatrića mogu.
0: Kata ima 43 godine i 5 godina živi kao samohrana majka s 2 djece. Znala je za probleme o Leonovom odrastanju i obitelji.
5: Ima oca kao da ga nema, ima majku kao da ga nema. Jednostavno ima striče, ima sestre, ima sve, ali niko za njega neće da mu da barem neku toplu riječ.
6: Jer to je velika tragedija kako sam ja doživio, ne bi ju nikome želio. Jer ja sam krv pišao kroz usta, on je mene šuto kao malo dijete, kao loptu, nogama me šuto. Da me bilo ko počeo nagovarati da mu oprosti, ne bi mu mogao oprostiti. On je za mene mrtva osoba. Za mene ne postoji, ja hoda i nemam oca više.
0: Leonov otac nije imao što reći o svome sinu.
11: Šta da ja pričam o Leonu? Ništa nemam, šta da kažem za Leona. Ništa, hvala.
0: Djetinjstvo i mladost Leon je proveo po centrima za odgoj i obrazovanje djece i omladine, psihijatrijskim ustanovama i udomiteljskim obiteljima. Povremeno bi se vraćao svojoj biološkoj obitelji, ali je onda sve više vremena provodio u skitnjama ili obavljanju težačkih poslova.
9: Do druge godine njega da u dom. Mama njega nije htjela dati u dom, ali otac ga dao po silu. Kao da je on bolesno dijete, on je ono kao dijete plakalo. Kao da on je njega toliko da proviše bolesnikom. Međutim, posle Leon je dolazio kući, malo nekad prije na vikende, tada je ga i tuku, pa bio on u zatvoru njegov otac zbog toga. I on je njega i tuku, i on je kreću na kukuruz, u njega se kukuruze tu bili zabijali. Baš ima te nalaze.
6: Leon je bolestan od svog najranijeg djetinjstva u obitelji. Otac je alkoholičar i TBC bolesnik. Već od 2 godine života je prvi put hospitaliziran u klinici za info bolesti. Osposobio će za zvanje pomoćni vrtlar, nezaposlen je, nema radnog staža, ima više struke smetnje, graničnih je intelektualnih sposobnosti, neredovito uzima lijekove, pokretan je, kontaktbilan, zna raspolagati novcem, tek djelomično ima uvida u svoje stanje i prema istom nije kritičan. Znači, ovo je nalaz koji vrijedi od radnoj nesposobnosti.
0: Kata mu je pomagala.
5: Kad mi je bilo najteže, on je padao u komu. Njega je epilepsija, upad je padao, ja sam njega spašavala. Uzmem svoje djece, uzmem njega, idemo malo prošetat. Pa sam ga učila i kuhat, ajde skuhaćemo ovo, skuhaćemo ono kad je kod mene. Tako sam ja njemu davala jednostavno volju do života, da se on probudi malo ono.
0: Viđali su se na kavama nakon kojih su i započeli jednogodišnju vezu.
5: I tako smo se mi ono upoznali. I onda tako od mjeseca do mjeseca neka zna, onda on meni jedan molio Katu, bilo mogu doći kod tebe na kavu, kad ne sretne, tako dođu, kaj, kava.
6: Treću večer kad sam došao, onda je ona počela prva. Nogu ovako kako smo sjedili, ne, ona je stavila svoju nogu ovako preko moje noge, ne, i onda je ovako išla gore, prema, i onda smo krenuli tako. I bilo je 2-3 raskida.
0: Iako već duže vrijeme nisu bili par, Leon je ostao privržen Kati. Skoro svakog dana nalaze se u pučkoj kuhinji u blizini glavnog kolodvora.
6: Ajde reci.
5: Bilo je prošlo, evo, tako.
6: Pa dobro, jel me voliš, ajde reci.
5: Žalim te.
6: Lažiš.
5: Ne lažim, žalim te.
6: Lažiš.
0: Leonovim kartonom, Kata u pučkoj kuhinji podiže dodatan obrok za svog mlađeg 5-godišnjeg sina Petra.
5: On je me stvarno pomogao, ne mogu reći, meni i djeci, pružio nam je koliko je mogu, ali ja sam ti govorila, Leo, mrazi, najsebi žensku.
6: Neću,
5: ali, Leo,
6: rekao sam ti svoje, ja samo jednu osobu lovim, a to si ti i nikom više.
5: Leo, od mene nemaš ništa.
6: Nema veze. Ne.
5: Leo, ja imam dvoje djece, ja živim, ja imam koga.
6: Nema veze. Ako ti nije stalo ni malo do mene, moj život je propukao.
0: Leon je obučen u sivu poderanu trenirku i maslinasto zelenu vestu, ispod koje se nazire kockasti crveno-bijeli dres hrvatske nogometne reprezentacije. Na nogama nosi smeđe izlizane gležnjače.
6: Mi se možemo dogovoriti oko toga ako sam s tobom na stanu i ako smo skupa. Jedan dan vodiš ti Petra i Josipa u školu i vrtić, jedan dan ja. I isto se brineš koji ja o njim.
5: Ja želim da imam samostalan svoj život.
6: Ali ja sam
5: želim
6: ti rekao,
5: to, imam svoje dvoje djece, imam za koga živim.
6: Ja sam ti rekao, Kato, dao bi sve u stanju napraviti. Ako mi ne vjeruješ, Kato, dokazat ću koliko mi je stalo.
5: Pa Leo, pa i mene je stalo, mene sad stalo do ovog hotela, ali ja ga ne mogu dobiti. Šta sada radim, ništa, dobro, mogu ne im trugu.
6: Ali čekaj, dobro, jesi ovoga, ako hoćeš, gledaj, mogu se promijeniti. Molim te, zadnji puta, Kata.
0: Kata je visoka 158 cm. Ima kratku, narančasto obojanu kosu i plave oči. Obučena je u crvenu pamučnu trenirku na kojoj piše Adlidas i nosi crnu zimsku jaknu. Na desnom obrazu uočljiva je bradavica.
5: Rekla sam ti lipo, ustabiliziraj se, dotjeraj se, budi čovjek sam svoj, dotjeraj malo svoje misli,
12: Bude čovjek najseri stan, održaje taj stan, najse posao, održaje se ovaj posao, da ja vidim Leo da si čovjek. Da možeš ti to sam, da se dokažeš da to jedan Leo može to napraviti. Ako se taj Leo dokaže da on to može napraviti, da bude tako, onda Leo ja se možda predomislim. I ti kad se budeš dokazao da si čovjek, ti ćeš više voliti sam sebe, ne mene i sam sebe. A čovjek kad voli sam sebe, on voli onda sve druge. Znaš li? Ali tebe badave mene voliti, ako ti ne voliš sebe.
0: Leon je visok otprilike 180 cm i težak 75 kg. Ima smeđu razbarušenu masnu kosu i samo jedan prednji zub, gornju jedinicu.
6: Dobar dan, zovem u vezi za samce, ovaj, me zanima cijena i uslovi. A daj mi recite po osobi koliko uzimate. 550 kuna, znači ako ja sad na primjer, meni može doći prijateljica ili prijatelji i tako, znam da, ali mislim, da, znam, ima ovoga, ima stanova, nije to problem, da, bok. Nema kao dovođenja prijatelja, prijateljica, to je kao, ne, kužiš, jebem ti ja takav stan.
0: Jer je izgubio osobnu iskaznicu, Leon svaki mjesec na poste restante prima obavijest o invalidskoj mirovini i socijalnoj pomoći.
9: Danas obri.
6: Hoću.
9: Jer sutra obuca ne hlađa kako biš traži stan, ali to je pijama.
6: Pa to nije pijama, to je trenerka kakva.
9: Pa trenerka, ovo sjedljava, gledaj kako
6: je. Znam, drugoj nema šta se hlače.
9: Pa
6: hlača.
9: To sam ti donijela za spala,
6: ali da imaš. Ali nema remen kato, široke su mene hlače.
9: Pa kupi sebe.
6: Kupi.
9: Imaš kinskom dječan, gledala se, imaš hlače pa 30-40 kuna i šta za jedan puta, ovako, fini kaubojk imaš. Po 40 kuna.
6: Kaubojk, ne, da. Te kaubojk.
9: Pa farmerice.
6: Da.
9: Da. A sve da kupiš dvoje za promjenu.
6: Da. Stane u vodu, čekaj što bi se potrebno. Gospođa će popisat da sam to ja.
13: Kao i svaki mjesec.
6: Da.
9: Da, stara. Tako sam svaki mjesec već poznaju da moram potvrđivati za njega. Da je to on.
6: Ti tu dole ispod, ja sam tu trebao popisat.
9: Zaborava sam.
6: Može još jedna kemis kak imate.
9: Ne, ne, ne.
6: Tu ispod, dole.
9: Ma svijedno.
6: 2000 kuna i drugi dio došli.
9: Blago tebe, al bogataši.
6: Dobar dan, jesam vas zvao jučer u vezi plavog oglasa ja. Da. Ne, ja nisam na hladnjači, niti ne radim na hladnjači. Ja imam svoja primanja i ja svaki mjesec redovno platim i nemate nikakvih problema sa mnom. Jer što naprijed platim mjesec dana. Sama za. Ja sam sad na glavnom kolodvoru. Velika bijela kuća broj 3. Znam gdje je to. Jel mogu ja to doći sad pogledati? Jeste doma? E, onda ću doći vidjeti i ako mi se svidi uzet ću. Dobro, može, hvala Bog.
0: Kata se prije 5 godina razvela i sada živi isključivo od socijalne pomoći. Dodatno zarađuje kao čistačica po kafićima. Leon joj povremeno novčano pomaže ili kad nešto treba za kuću.
6: Pa Kato, nisam ja kriv što su meni oduzeli radnu sposobnost. Jesam ja kriv?
9: Nisi, Leo, ali dan se radi.
6: Ali ti mene moraš shvatiti,
9: Kato. Ja primaš tu svoju mirovnu. Nemoj ti sam imaš mene sad te svoje mirovne i sad ja ne treba raditi. Mogu ja reći, ja imam u socijalnom, meni dosta. Ne možem.
6: Pa jesmo bili razgovarali o tome da ti ovoga nađeš meni posao. Ja su,
9: pa
6: daj rekla,
9: nađu, pa šta sam ti ja da ti ja nađu? Šta
6: ali čekaj, ti si imala veze na pauštavima pa nisi mogla naći.
9: Pa Leo, evo cijeli dan su grad, po cijeli dan. Leo, pa šta ti smeta koja pita? Evo, sretneš čovjeka, molim vas, vidiš čovjek u radu ili bilo koja, molim vas, da li ima kako poslali oglas.
6: A jučer je čovjek bio tu u Zagrebu iz Rijeke i pitao sam ga za posao i on mi je rekao da mu dam broj, nisam znao svoj broj na pamet, dao sam mu tvoj.
13: da mi... Mamo, što će ja sad čovjeku reći? Ne, čovjek, pita, što će ja reći? Ja njemu mogu reći, hoćete da vam ja skuvam i operim?
6: Ne.
13: Ili da vam ja dođem gore da vam zidam kuću ili otim?
6: Ne, a kako ću ja kad ne znam, ti znaš da ja ne znam broj na pamet? A čekaj, znaš da ne znam broj na pamet?
13: Super.
14: Evo, to je, dragi gospodine, evo ne, kupatilo i WC.
15: Aha, tuš je tu.
14: Da.
15: Dobro.
14: Tu je boiler.
15: Tu je boiler.
14: Tu je kuhinja. Tu je soba.
6: Ja ću vam iskreno reći, ja sam inače otvoren dečko i pošten i sve. Ja imam tu invalidninu koju primam i to svaki mjesec dobijem redovno. Tako da se za novce... U biti ne morate ni bojat. Ja novce imam i sada, samo ne znam koliko bi me koštao jedan ležaj, jer meni samo jedan ležaj.
16: Ne mogu ja radi jednog ležaja, ja sam to imao, ja ću reći iskreno.
6: Da.
16: Ni više, ni manje, ovih 1200 kuna.
6: 1200
16: kuna, da.
6: Ni više, ni manje za sve ovo.
16: Ne za stan, a strujane posebno i vode to sve.
6: Dobro, to je posebno.
16: To je posebno.
6: Okay. A kad bi ja uzeo sad, na primjer, ovo sve.
16: Da.
6: I plati odmah,
16: da.
6: 1200, jel bi ja mogao biti onda sam ovdje?
16: Jel imate šta
6: pokoje? Ja imam prijateljicu tu preko odmah.
16: Jel je šeriš, stanu. Jel je šeriš?
6: A nekad, zavisi. Nekada, da. Ali da. Dobro, u biti...
16: Tome reste, da. Ko ste i odakle ste?
6: Ja sam vam rođen u Zagrebu, otac mi je iz Bosne, iz Kaknja, a majka mi je iz Doboja.
16: Dobro.
6: Ja sam ovoga bio prije u domu. Dobro, ja sam bolovo prije od epilepsije, to sam sad izliječio.
16: Koliko namjeravaš ostati?
6: Duže vrijeme.
16: Dobre. A ko će ovo čistiti?
6: Doći moja prijateljica, pa će, ona će dolaziti.
16: Kao sam rekao ime?
6: Meni je Leon.
16: Leon. Eto, sad si vidio sve bolje.
6: Meni se sviđa, ja kažem, ja bi uzeo odmah sad. Idemo mi to obračunati, pa...
16: Da. Ajde.
6: Ajde.
13: Kupatilo, da vidim kupatilo,
14: najem.
13: Super, bolje nego meni.
14: A vidi tamo.
13: Bolje nego meni, da.
14: Vladi, vidi.
13: Bolje, gubim sam.
14: Da.
13: Evo, šta ti hvali, gledaj, super, hotel.
6: A?
13: Samo sebi još ženski su najljepi.
6: Nemoj me zemlja. Kako ti ne shvaćaš da je meni stalo do tebe i tvoje djece?
13: E, meni je stalo i sad.
6: Pa čekaj, ali kako ne shvaćaš, kako ne možeš ti shvatit već jednom u životu? Možeš biti tako tvrdoglava, ne znam.
13: Stvarno mi ne smiješ.
6: Pa ne, tebi ide na smijeh, tebi kroz jedno uho uđe, kroz drugo ti izađe.
13: Ha, smiješno mi čovječe, Bože, pa koliko sam ti put tu ponovila, i tebi to opet nije u glavi, ja ne znam. Pa ja sam ti rekla kad budem vidjela da si čovjek, onda ćemo pričati o tome.
6: Znači nisam nikad bio čovjek.
13: Jesi bio, ali kakvi? A sad se drži toga, evo. Plaća je redovno i održava.
6: Pa hoću, da. Hoću. Pa i boca mogu skupiti, ja kada na dan. 160-200 komada, to mi je 3000 kuna mjesečno.
13: Možeš ti Leo i na bocam, ali bolje bi ti bilo da ovako sam kad znaš kako posla.
0: Leon je samo jedan od mnogih koji skupljaju boce i koji se snalaze na ulici. Zna reći, idem brati boce kao da se radi o plodovima. Za svaku vraćenu limenku, staklenu ili plastičnu bocu može dobiti po 50 lipa.
6: Evo jedna boca. Još jedna. Su dvije, znači kuna po kunu i to kuću gradi, ne? Tako ljudi kažu, kuna po kunu i kuću gradi, ne?
0: Otvori se kontejner i uzme vreća. Opipa se, a ako se osjeti boca, rasturi se rukama.
6: Ne vjerujem da to ima.
0: Treba samo paziti da se ne porežu ruke.
6: Ima jedna, evo. Ovo drugo sve pelene i zim. Malo je neugodan miris kad, dok se ne privikneš. Ali kad se privikneš, onda onda radiš brzo i ne usporavaš i tako. A povraćaš na početku, ali ne povraćaš stalno, dok ne dobiješ ono, miris da ti je svejedno. Imunitet trebaš imati dobiti da bi ti normalno mogao brat boce. A meni je trebalo jedan dan. Pa ne razbacivam ništa. Pa uzeo sam samo boce, nisam ništa drugo. Da sam ušao u stan nečiji tuđi, onda bi mogli reći ušao. Ne, nisam bezobrazno odgovarao, nego ja ne ostavljam u vani.
17: Šta gluposti ti povedaš?
6: Bolje da to radim, nego da kradim. Trebao sam mu reći, ako mu je krivo, onda stavite boce sa strane, a nemojte u vreću skupo, pa nećemo derat, ne, vrećice.
0: Kata stanuje u iznajemljenom stančiću od 30 kvadrata. Pećna drva i dvije grijalice zagrijavaju spojeni prostor kuhinje, dnevne i spavaće sobe.
9: Njega djeca jako uvijek. I on je nja volio i odu u šetnju i kupim, ono, i njega djeca jako vole, jako. I uvijek pitaju kad će doći mama, kad će doći, zašto mama ne dođe, ali uvijek. Pero, jel voliš Leona, eh?
18: Ha?
9: Jel voliš Lea?
18: Voli.
9: Nemoj ga voli, to nije dobar.
18: A zašto bi?
9: A zašto bi?
18: A zašto bi?
9: On tebi kupi svega, jel da? A? Leon. Jel ti kupi?
18: Kupi sve.
9: Pa da, on peri sve kupi.
19: Kupio nam je, šta nam mama kupio?
9: Svega?
19: Liniju, sad, televizor, DVD, sve nam je kupio. Pa,
18: igračke.
19: Joj, koliko igračka, joj.
0: Do ulaznih vrata visi plastična figurica raspetog Isusa. Ništa neobično, osim što je umjesto drvenog raspela i čavala, Krist u pojasu trupa prilijepljen u zid običnim selotejpom. Slijepljeni Isus djelo je starijeg sina, 11-godišnjeg Josipa, koji je figuricu pronašao na ulici.
6: Sad maštam da oženim jako siromašnu žensku koja ima dvoje djece, da mi Bog da malo sreće i da mi kaže, Leo, vrati se, ništa više mi ne treba. Klinci će non stop pitat za mene gdje je Leo, kad će se vratit, kad će doći. Ona će morat mene vratit nazad. U biti, Josip je njoj rekao, Leo, ako ode, ja idem s njim. To ti ja kažem, mama, neka si ti meni mama, ali ja njega više volim nego tebe.
19: Mama ga baš ako ne voli, što ga mi volimo. I mama ga previše mrzi.
18: Da.
19: A mi ga previše volimo. Onda ona sada njega neće primiti, šta ga mi volimo, sad je ona ljubomorna. Ga mi volimo.
9: I osve sine, mama neće ni s kim više da živi, mama želi samo da bude s vama. Jer mami ne treba drugi čovjek, mama ima drugog čovjeka, mama mora i s njime razgovarati i oko njega, i očekivati, i očekivati, i pričati. A zar mami nije bolje ovako s vama, da ima više vremena za vas i to sve skupa i da bude on mi sam.
19: Jedan put kaže, evo vrati se, kaže, a ovo aj se sada mak, neće više biti s tobom.
9: Onda... A zašto?
19: Zato što prokocka novce, jedan put je 1200 kuna.
9: 1600
19: prokocko, pa 600 kuna, pa 200.
9: A on će za njega plaća stan, mama znači da plaća.
19: Tri pola on pola, ili?
9: Da, ali ja bi morala sve onda plaća. Za koga?
19: Za budavu.
1: Možeš se nekad... Nekad kad se ne, kada se ti bude želja da se tuširaš, možeš doći tu.
9: Ne, već roga sa zima smrzao.
1: Ne, ne to, ne, nisam da vam mislim kada. Sad ćeš nekad ovako kad, na primjer, kad ja ugrijem ovo, znaš.
9: Pa znam, ko znam.
1: Kožeš, dođeš tu, sad ćeš.
9: Ma ne, problem.
1: Otuširaš se, prespavaš ujutro, odeš opet. I nije daleko.
9: Ne mogu joj prespavati, gdje ću djeca, kada mi ne prespavati.
13: A djeca se ono ispisao?
1: Ja ću maknut krevet jedan od tamo. Maknut ću ja krevet od tamo jedan. Jedan da ovdje bude i kad neko dođe da prespava i jedan tamo. Pa da. Ali to je, na primjer, da dođeš. Da ja i ti, onda tu prespavamo, oni tamo prespavaju. Pa da.
13: I kod one oče je moj leo. Ti znaš nija kak sam.
19: Ja se samo pravim da njega volim.
13: A znaš što meni se rečeno?
19: Eto tako.
13: A šta si ti htio dokazat? Čekaj, šta si ti htio dokazat da ga praviš? Zašto to radiš onda?
19: Eto, zato što ti to radim. Želim da jebo, da moja i rođena mama to radi.
13: A to mi nisi htio da spesim nikad do sare. Zašto?
19: Zato sam se bojio da kad bi on čuo, da bi me ne bi bilo dobro.
1: Ja tebe jako volim. Samo tebe imam i tvoju djecu. Nikoga više. Vjeruj mi.
13: I mene se svi odbacuju, a ja imam samo sebe i svoju djecu.
1: Ali Kato, ja ti samo kažem,
13: Kata više
1: spreman ono sam na sve.
13: Na šta na sve? Šta?
1: Na sve.
13: Šta?
1: Na lijep način. Nisam mislio na ružan način.
13: Ma ti misli na lijep i na ružan. Tebe se Kata više ne boji.
1: E, to ja Kato, da se tebe bojim.
13: Ti me, nemaš se čega bojati, ali možeš se bojati.
1: Čega?
13: Ali možeš.
1: Nemaš se čega bojati.
13: Sjećaš se ti onog noža?
1: Nemaš se, ja čega bojati.
13: Ja se sjećam toga.
19: Ne znam, zbog čega je napao mamu. I onda on uzeo onaj veliki ovako negdje nož. I onda joj je počeo rezati spavačicu. Sve ovako razdrezu, sve ovako. Samo ne znam šta je rekao. On je rekao, šta je kravo, šta hoćeš? I onda s njim svađa, on se počeo plakat. I onda on to kao tebi počeo reći suknju.
1: Ja da sam htio tu večer ili to jutro kad se to desilo. Ne znam je li bila jutro ili večer kad se to desilo.
13: Jutro, pola šest je to bilo.
1: Kad je to, čekaj, kad je to bilo kao. Ja da sam to namjeravao napraviti kao to, ja
13: ali,
1: tebe ubijem.
13: Da, ali Kata je bilo je kao strah, a ja sam trebala na nož uzeti pa tebe. Nisam
1: što
13: nisam,
1: što nisam.
13: Ali pokušaj gospodine sada, pokušaj sad bilo da imaš bund, imaš, znaš šta, top. Ja ću ti ću oći direkt.
19: Kako si, ja sam se tijelo ušta ne put. Htio sam se namjerno gušiti kad sam stavio ono 10 lip, onih malo čisto sam...
13: A to sam namjerno to već je napravio?
19: Štak, ne, neću da više ga trpim.
13: Pa zašto mi to ja sam sve nisi rekao da se to namjerno stavi?
19: Neću da ga više...
13: Oj, to već on je uzeo i zama se nije ugušio. Ja da nisam okrenula 3 puta opakom se, on je bio sapo crnio. Proguto novac. A to on napravio zbog toga. Eto, sad je priznam to. Da, a ja to nisam znala. Ajde. Ajde. Ja sam mislila da je to ono u igri, a više on se sjeća toga. Ja sam njim rekla da to jesam oprosila, ali zaboravila nisam, ali dobro, i nekako sam toga držala, ajde. Ali sad pogotovo ne. Jer to mi je sad prvi glas bio. To mi je prvi glas. To ne mogu prostiti. Ne, to ne mogu prostiti, gotovo. Jer svi se mogu nikad pomiriti. Ne, jer ja zato nisam znala, ne. Jesam znala kad je moj jas proguto, ali nisam znala zbog čega. Kad je dijete rekao da si htjela ubiti. On je mene molio, on je skoro tako rekući plaku, ajde mama Šima, ajde mama. A zašto? Zbog straha. Znači moje dijete uvijek u strahu. Jel on toga vrijedan? Je li on toga vrijedan?
1: Ja znam što sam napravio, Kato, ja sam svjesna.
13: I onda i više nema šta pričati kad znaš šta si napravio.
1: Ali,
13: i onda kako možeš pričati? Ja ne bi pričala, ja bi bježala. Još kad mene čovjek rekao, da ti kaže, ja bi rekao sam bjež, molim te
1: prosti.
13: Ja bi bježala.
1: Gledaj, Kato, slušaj, ruku na srce stavi. I pitaj sama sebe. Ja znam da si ti meni pomogla. I ja sam tebi Kato.
13: Da.
1: Ja sam tebi isto pomogao. Ne možeš reći da nisam.
13: Jesi.
1: Stavi ruku na srce.
13: Pa jesi.
1: I reci, zašto ne bi ja sad malo
6: razmislila malo bolje, zašto sam ja toliko slijepa?
17: Nisam ja slijepa. Ja,
6: jesi,
17: ne, ne, ne, jesi? Ne, ne, Kata dobro je progledala. Kata je bila slijepa, ali sad su se oči otvorile.
13: Ti se njega bojiš da sve slijepa, pa ti se ne boj dok je mami, mama će to riješiti. I nemaj straha od toga. A to si ti trebao mami reći prije, da se ti njega bojiš i zbog toga da se Šim bio dobar. To sam trebao reći, Jospasine. Dvije godine ti si bio u strahu, Jospasine, i to si trpio. A zašto? Je li to bilo potrebno? Ti si mogu meni lijepo sjest reći, mama, ja se bojim, mama, tako i tako. Mama bi nešto riješila.
19: Tri godine.
13: Mama bi nešto riješila, Jospasine.
19: Eto, šutio sam.
13: E pa nemoj se više bojati, više ni šute.
19: No.
18: Ko?
13: Mama će to riješiti.
18: Ko se boji? Ko se boji?
0: To se dogodilo prije 3 godine.
13: Ja otvorim vrata, on na vratima i nož toliki. On nije nitre mene zaprsao, ja kako sam bila spavačica, on zaprsao i nož i meni pod vrat. Kaže me, što ti misliš? Rekao, ja? Jarko, ne, što mislim? Ako ćeš ubi, ubij me od jedan puta. U redu, ja sam se s tim sve ono bila šutila, bila sam prestrašena, pomirila sam se s time. Zapravo, tad je sam zahtijevao da idem u krevet. Je li tako bilo?
6: A kad sam?
13: Sam si zahtijevao da idemo u krevet, u sobu.
6: Je, pa rekao sam da idemo...
13: Zahtijevao sam da idemo u sobu u krevet i otišla sam u krevet. I onda mi rekao meni, ajde kaži idemo u sobu. A što je, ja sam morala otići. Jer sam bila prestrašena. I nišla sam u sobu i oni mene povali na krevet i to je to bilo. Da.
6: Nakon te svađe... jedna žena je bila ljubomorna na mene i nju. E ona je bila ljubomorna, ona je htjela sa mnom da krene. Pošto ja imam mirovinu, pošto sam ja mlad, je ona zvala policiju meni. I oni su napravili zapisnik i sve, išli su svjedočiti protiv mene. Nisam znao o čemu se radi kad sam došao na sud. Kad mi je sudac pročitao da nema imena toga tužitelja, jer ja sam tražio ime tog tužitelja da se suoči sa njim, da dokaže da sam ja nju silao. I onda mi sudac rekao, to je jedna žena bez imena.
13: Dobro sjećam, Marko, ajde, znam da je dijete čulo. Onda sam meni njega molila da Petra malo odvede u vrtić. Sam rekao, viš da dijete plaće, daj, dijete mora u vrtić. I dobro, on je me rekao da ga odvede u vrtić, ali me rekao, ako i bilo kome da kaže, da će on mene ubiti. I ovaj, ja sam se vratila kući, nije prošlo 15 minuta, on je odmah došao. I onda me pitao, sam kome rekao. Ja sam rekao da nisam. Sigurno, rekao sigurno. Nikome u vrtiću nisam rekla. Rekao ne. Rekao je da će onda otići, onda je otišao. Rekao da će doći opet popodne, da vidi, ja sam opet rekao ako me. U tom sam se ja mislila da ja moram na policiju. Ja sam bila prestrašena. I otišla sam na pogore na policiju i tražila sam to glavnoga. Ispričala sam sve tako. I onda sutri dan ga našla policija na Kvatriću.
6: I onda sam rekao, strpate li mene u zatvor? Plaćit ćete mi ovoga, ono što nisam napravio.
13: I tako i onda smo imali to jedan puta to suđenje. Međutim, ajde opet, mene opet budali bilo žao. Nisam ga htjela u zatvor strpat. Koliko sam ja to razumila, da ako ja ne želim da onda ga strpam u zatvor, da ga nećemo strpat. Samo ako bi on opet pokušao da se ja javim, da njega čeka zatvor. I dalje.
6: I onda je Kata došla kod tog policajca i rekla je ona njemu, nema veli tu šta, nemoj, to nije istina što je, to, zašto bi digla prijavu protiv njega kad mi nije ništa loše napravio. Zašto, zbog čega?
13: Za ono silovanje, ja imam pravo njemu za to na policiji, jer to stoji i sada to stoji 300 metara zabrane njemu do mene. Ja sam za to malo kriva, ne malo, ja sam za to puno kriva, ja sam njega štitila. Na sud.
6: Ako sam tvoje djeci šta loše napravio i ako sam bio loš prema tvoje djeci, slobodno mi reci, Leo, bio si loš prema moje djeci.
13: Ti njima ništa nisi fizički niti ovako napravio. Ali ti si mome Josipu napravio gore nego da si ga ubio. Psihički. Utučeno.
6: Kato, ja da sam...
13: Njemu se gore to napravio nego meni. Što si to meni napravio, ja sam to proslabila. Ali što mom djetu ostale posljedice, to ti nikad ne opraštaš.
6: Vjeruj mi da sam ja nešto loše Josipu napravio.
13: Ja nisam ni znala da moj Josip imao posljedice. Ja sam vidio, nikad nije bio zadovoljan. Zbog čega? Dok se dijete jednog dana nije izjasnilo. Bila sam jako šokirana.
7: Zašto meni nije Josip rekao?
13: Tebi?
7: U oči, da.
13: Zašto?
7: Pa zašto?
13: Zato što ga to bolo.
7: Pa zašto ja meni nije rekao? Dobro, zašto meni nije
13: rekao? A ti
7: si
13: rekao da sam ja dijete navratila. Ja nisam imala ni pojma.
7: Da nije dijete navraćeno, Kato.
13: Je li? Dijete se ne može navratiti.
7: Ne,
13: može,
7: može.
13: Da, može, može. Da.
7: Da, koliko je spački
13: ja
7: napravio,
13: znala.
7: Kato, za ma 50 čovjek, lipa,
13: ma
7: Kato,
13: čovjek
7: ne može čovjek umrijeti.
13: Ma znaš šta? E. Meni će umrijeti za 10 lipa neko.
7: Dobro, da je moje priča dijete, ti što hoćeš, ti si dijete navratila i...
13: Ja svoje dijete navratila.
7: Zato što si protiv mene, pazi
13: pa
7: samo...
13: Ja bi tebe odmah srpalo u zatvor, odmah.
7: Pa
13: sam ja znala da to moje dijete boli.
7: Strpaj.
13: Ja, tebe
7: ja nisam, Kato, ako sam bio loš prema tvom djetetu, reci slobodno da sam bio loš prema tvom djetetu. Ti znaš da ja tada nisam bio svoj.
13: Ma nisi.
7: Ali čekaj, svoj. Jesam. Jesam, sam.
13: Ma da,
7: vjeruj mi. Ne, vjeruj mi.
13: I nikad neš biti svoj, nikada.
7: Hoću, vjeruj mi da ću biti čovjek i bit ću čovjek kakav treba.
13: Pa budi, hvala Bog, hvala Bog da budeš, bit ćeš za sebe.
7: Slušaj me, gledaj.
13: Nije za kog drugog, nego za sebe.
7: Evo, ja ti sad kažem. Razmisli jako dobro ako hoćeš da se pomirimo.
13: Ja ću.
7: Jesi čula?
13: Ako se razmisli, ako se razmisli, ali sumno. Čisto sam.
7: Pokušaj. Jel možeš pokušati?
13: A, vidjet
7: će. Ima
13: namjeru. Ne.
7: Čekam.
13: Jel maturica je.
7: Čekaj, idemo sad, jel?
13: Uđenja. Kad se kad sretimo, sretimo kao prijatelj. Ajde. Leona, bilo mi drago što te vidla.
7: Hvala. Ja bi bio sretan s njom. I s njenom djecom. Ja ovako nisam sretan. Ja sam u takvoj depresiji da jednostavno na večer plačem. Pitam se šta sam ja toj osobi napravio, šta sam ja toj djeci napravio. Svaku večer se pitam i kažem Bože uzmi me. Mene su napustili roditelji. Ja nemam s kim da živim, ja nemam za koga da živim. Ja sam mislio to sve ispravit, pomirit se sa njom. Ali vidim da je gubim i ne želim da živim još. Jednog dana, ovo što ne puknem, otiću prlak, to vam dajem obećanje i neću preživjeti.
9: On to uvijek govore da se ubit, da. Eto, to kažem iskreno, uvijek to govore da se ubit. Ja uvijek mislim da neće, da to samo tek tako kaže, ja tako mislim to. Jer ljudi koji pričaju da će se ubit, oni se nikad ne ubiju, oni koji pričaju. Nego oni koji šute.
0: Nedugo nakon njihovog posljednjeg susreta, Leon je završio u bolnici na ispumpavanju. Doktori su pronašli veću količinu tableta i ocijenili su to kao pokušaj suicida. Nakon bolnice, proveo je 3 mjeseca na terapiji u psihijatrijskoj bolnici u Vrapču, a nakon puštanja, ponovno je završio na ulici.
9: Ja znam zbog čega on me napravio. On je ta prokocka svoju cijelu mirovinu, vidio je izgubio sve, sad riskirat će nju i sebe. Tad je sigurno poludio, tad je, on je šizofrenčar, valjda. Sa roditeljima nikako ne može, sa ocem, otac ga odbacio potpuno još od malih nogu. On neće nigdje da radi, ne traži posao, doprosiš noge u zrak. Dobro, ne kaže, hvala Bogu, dobro i to je mirovna. Ali mlad, sposoban. Imam budalu, znaš, koja će držati stan, da bude čist, koja će držati da bude uredan, da bude malo izgledniji, da bude ovo, da ona sigurno me. Pa čekaj, pa ja imam svoje dvije djece, pa mi je bolje misliti o njima nego o nekom drugom. A rekla sam više neću o nijednom da mislim. Ne zanima me. Dobro, imala sam brak, ali ne daj ga Bože nikome. Trpla sam, kažem 16 godina, nije bilo lako. Ja, dobro što imam jednu dlaku na glavi, dobro što imam jednu dlaku.

0: tira la capa con gesto altivo y descubriendo se me dijo así.
1: Kada je veliki ljubimac ženske publike Rudolf Valentino umro, imao je tek 31 godinu. No uskoro ga je zamijenio Ramon Novaro, koji te 1926. godine igra u velikom filmskom hitu Ben Hur. Svijet se zabavlja glazbom i plesom. Počela je era radija.

0: Kako danas ljudi sjedeći u svom naslonjaču uz pomoć satelitske antene prate TV programe iz cijelog svijeta, tako su nekada u 20. godinama također sjedeći u svojoj sobi slušali razne radiostanice. Od Londona do Pariza, od Rima do Berlina.
1: Hat ihr es gehört? Was gibt's denn? Der Jakuren rennt hier über die Klippe wie eine Spinne über den Meilenstein, um seinen Abendreis noch warm einzuholen.
2: I was on board. Someone said good night. I went to my cabin. At least, I thought it was mine. Perhaps I made a mistake.
3: Eh bien, Cos, ça tourne rond?
4: Oui, mon vieux, ça va. Surtout pas de blague au décollage. Sois tranquille, amiral, je connais la machine.
3: Bravo, 20 pour le décollage.
4: En route. Tiens, le Brix, regarde le Sacré-Cœur. Tu vois, ça gaz rudement bien.
5: Слухай, браті, о чем будем, слухай, будь тише, услышишь без джвіпу твої. Решта кончу вшитку буйда.
6: Тихо-тихо, наукшичи.
7: Мента презентадо пейс, мусеньор, дотро ливера Салазар. Através da lei de reposição econômica e da legislação complementar.
8: Armada naposle, císaře zdraví a císař praví.
9: Pozor! Jezer. Hop, hop! Tohle to pryč, stránka sedmá, pryč!
10: Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
0: Tako se 15. svibnja 1926. godine u 20 sati i 25 minuta javila prva spikerica nove radiostanice Radio Zagreba, Božena Begović.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.
0: Kada je Radio Zagreb počeo emitirati, njegov program slušao se uglavnom preko slušalica. Slušatelji iz 26. godine imali su svoje detektore na kojima su narihtali igle kristala na 350. val i tako dobili Radio Zagreb. Bila su to dobra stara vremena kada je radiostanica bila dužna svojim pretplatnicima besplatno dati radioaparat. Jedino su slušalice oni morali kupiti sami.

0: Još jedan veliki i uzbudljivi događaj te 1926. godine zbio se u Zagrebu. U hotelu Esplanade birala se prva mis Kraljevine Jugoslavije, prva kraljica ljepote svih južnih Slavena. Borba je bila žestoka, konkurencija oštra i u finišu su suparnice bile skoro izjednačene. Ali gotovo za prsa pobjedila je Zagrepčanka Štefica Vidačić. Druga je bila također Zagrepčanka Nada Pogačnik.
1: Prva je bila Štefica Vidačić, druga sam bila ja, a treća je bila jedna Beograđanka koja je u Parizu učila balet. I Tarina je ispala između 27. Ona je imala vrlo lijepu klasičnu glavu, ali prejaka je bila. Ma kada je onda bilo ipak moda malo jače, jel? Ma onda se plesalo, taj Charleston, i onda su ovi gledali, jel? I onda su novinari svašta napisali. Znate kak novinari, malo dodaju, malo zaborave. Samo su rekli, ne da se ja hvalim, da sam trebala ja dobiti. Sa Šarinom je nekaj brčkala kad smo putovali u Beograd.
2: Sa tim glavnim sucem?
1: Sa tim, od Fanameta, da.
2: Ona se poznavala sa njim?
1: A, valjda kaj ja znam.